Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

0: dong.
1: Mak, beli apa aja deh?
0: Biasalah, barang-barang branded.
1: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.